Progovara Marko, prilepčance, vala tebe ubava, devojko. Imam zina na ena godina, ako će zna da mi zdaneš. Progovara hubava, devojka. Vala tebe Marko, prilepčance, kato je zina na ena godina. Eto je ošte...